когда кинув розу саус вічі. Мовий ти нокі, той каун купила артифічі. Мовий ти не йде парканув, а фіадова шанса. Уйтон думала, їй ще без намашцінці, а каса.